Dogen til det lå, kørge mig en dykker, lad mig lå, ej. Ngolo kundu la kuru gina sundoro la mailo ye mbayara de kare di sile wa o mbayara de kare di sile wa la ya mai gero mai la de ami de sile ama baddo je ndai nare tarum ba kunda je de je ja kai ndra le na la de kare do mai na na